Или попоздравлене, поздравлені у нашій пісмі глазбені одай словенського споріда УФ, у катері вам данес вертимо глазбо із нашої богате пивське закладнице. І за зачеток нам є запив мішаний пивський збор КПД «Глобасниця». Слышали сте поснитек із літа 2001, кой збор водив Янес Петяк. І на пісмі се гласила «Земля мојга очі». У надалеванню бо з нами квартет Словен Плейберг ін поснетек із літа 1973, то бо песен «Када є Спурбач горна планінцо грем» із літа 1959, ваш чака поснетек мішанега пивскага збора горянцо, кіка є тедай водив Пауле Керняк, ін песме знана, дечва є Райтава із літа 1966, pa nas čaka sedaj pesm mešanega pevskega zbora Danica Nocoj, pa nocoj. Želim prijetno poslušanje.